Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Thành Trúc và Quỳnh Hoa xin kính chào quý vị và các bạn đến với NHK World Japan. Trong bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ tư ngày 2 tháng 9, chúng tôi xin gửi tới quý vị một số tin chính như sau. Dự báo mưa lớn trên diện rộng từ phía Tây đến phía Đông Nhật Bản từ thứ Năm. Hội nghị thượng đỉnh tài chính G20 kết thúc, Nhật Bản thảo luận chính sách với Mỹ. Bộ trưởng Thương mại Mỹ cho biết Trung Quốc cần có động thái về các biện pháp trừng phạt Iran của Mỹ. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Mưa xối xả xảy ra ở miền Bắc Nhật Bản do khối áp thấp đi kèm với một dải phông mưa. Giới chức khí tượng cảnh báo nguy cơ sạt lở đất và mưa tiếp diễn, đặc biệt tại tỉnh Aomori. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết các dải mây mưa lớn tại Aomori đang làm tăng mạnh nguy cơ xảy ra sạt lở đất hoặc ngập lụt đe dọa tính mạng. Giới chức nhiều lần ghi nhận lượng mưa trong thời gian ngắn ở mức kỷ lục tại Aomori. Cảnh báo nguy hiểm cấp 4 về mưa lớn và cảnh báo nguy hiểm cấp 4 về sạt lở đất đã được đưa ra tại một số khu vực trong tỉnh. Giới chức cũng kêu gọi người dân có biện pháp đảm bảo an toàn. Giới chức khí tượng dự báo sẽ có mưa lớn cục bộ kèm theo sấm sét tại khu vực Tohoku đến hết thứ Năm. Cơ quan này cũng cho biết từ thứ Năm, dự báo sẽ có mưa lớn trên diện rộng từ miền Tây đến miền Đông Nhật Bản.
0: Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương của nhóm 20 nền kinh tế lớn G20 đã kết thúc cuộc họp kéo dài 2 ngày tại thành phố Aspen của Mỹ. Các quan chức đã thảo luận về những rủi ro đối với nền kinh tế thế giới và sự cần thiết phải đảm bảo chuỗi cung ứng đối với các khoáng sản thiết yếu. Tuy nhiên, họ đã không đưa ra được một tuyên bố chung. Các quan chức Nhật Bản đã có các cuộc gặp bên lề hội nghị với phía Mỹ để bàn về vấn đề đồng yên và một số vấn đề khác. Tại buổi họp báo sau hội nghị G20, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản bà Katayama Satsuki cho biết giới chức Nhật Bản đang theo dõi sát sao diễn biến của thị trường trái phiếu. Phát biểu của bà được đưa ra trong bối cảnh lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Nhật Bản đã vượt mốc 3% lần đầu tiên trong khoảng 30 năm qua. Bà từ chối bình luận về mức lợi suất cụ thể, cho rằng lợi suất là do thị trường quyết định. Ông Ueda Kazuo, Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản BOJ, tức Ngân hàng Trung ương,

0: Vì vậy, tôi cho rằng Trung Quốc có trách nhiệm nỗ lực tìm kiếm một giải pháp. Tuy nhiên, ông cho biết thêm rằng giữa Washington và Bắc Kinh có nhiều điểm chung hơn là khác biệt trong vấn đề Iran. Ông nói, Trung Quốc nhất trí rằng Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân và hoạt động thương mại hàng hải qua eo biển Hormuz phải được đảm bảo tự do. Ông Bessent cho biết Mỹ sẵn sàng áp đặt biện pháp trừng phạt mới đối với các tổ chức tài chính có giao dịch với Iran.
1: Hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải đã kết thúc với một tuyên bố thể hiện sự đoàn kết với Iran. Hội nghị tổ chức tại Bishkek, Kyrgyzstan vừa kết thúc vào thứ Ba. Khuôn khổ hợp tác quốc tế này do Trung Quốc và Nga dẫn dắt, hiện có 10 thành viên, trong đó có Iran. Trong tuyên bố Bishkek, các nhà lãnh đạo tái khẳng định sự ủng hộ đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Iran, đồng thời kêu gọi giải quyết các tranh chấp thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao. Tuyên bố cũng nói rằng các thành viên sẽ duy trì hiện trạng sau chiến tranh thế giới thứ hai và phản đối những nỗ lực thay đổi lịch sử, dường như ám chỉ đến Nhật Bản. Trong khi đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tham dự một cuộc họp mở rộng cùng với các quốc gia đối tác. Trong động thái, được xem dường như là chỉ trích Mỹ, ông nói rằng các nước lớn cần đi đầu trong việc tuân thủ các chuẩn mực quốc tế, tôn trọng pháp quyền và cùng nhau giải quyết các thách thức toàn cầu. Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian vào thứ Ba. Ông Putin cho biết Nga đang nỗ lực hỗ trợ những gì mà Iran cần trong giai đoạn khó khăn hiện nay đối với Tehran. Điện Kremlin dẫn lời ông Pezeshkian bày tỏ tin tưởng rằng Iran có thể đứng vững trước Mỹ cũng như mọi lệnh trừng phạt áp đặt với nước này.
0: Bộ phận xuất bản âm nhạc của Sony Group cùng 34 công ty khác đã khởi kiện nhà phát triển AI Anthropic tại một tòa án liên bang của Mỹ với cáo buộc đánh cắp tài sản trí tuệ. Các nguyên đơn cho rằng Anthropic đã sử dụng trái phép một lượng lớn tác phẩm âm nhạc và lời bài hát có bản quyền để huấn luyện các mô hình AI Claude. Các nguyên đơn, trong đó có bộ phận xuất bản âm nhạc của Warner Music Group, yêu cầu bồi thường tối đa 150.000 đô la Mỹ cho mỗi tác phẩm. Đơn kiện cho rằng hành vi của Anthropic gây thiệt hại vô cùng lớn cho các nhà sản xuất bản âm nhạc cũng như những nhạc sĩ sáng tác ca khúc mà họ đại diện. Anthropic bác bỏ cáo buộc của các nguyên đơn và cho biết sẽ kiên quyết bảo vệ lập trường của mình trước tòa.

0: Tiếp theo là mục bộ sai ứng phó thảm họa. NHK đang có loạt bài liên quan tới việc giảm thiểu rủi ro của thảm họa. Loạt bài này nói về những tội phạm từng xảy ra sau khi thảm họa xảy ra và chia sẻ một số bí quyết để tránh trở thành nạn nhân. Hôm nay chúng tôi tập trung vào các tội phạm tình dục tại những khu vực bị ảnh hưởng bởi thảm họa. Trong các thảm họa trước đây, đã có tin tức về tình trạng quay, chụp ảnh lén và các hành vi phạm tội tình dục khác xảy ra vào ban đêm tại các điểm sơ tán. Để tự bảo vệ mình khỏi những tội phạm như vậy, hãy dựng vách ngăn trước khi đi ngủ. Nếu sơ tán cùng gia đình, hãy sắp xếp cho phụ nữ và trẻ em nằm gần phía tường. Một số người chọn ngủ trong xe ô tô tại các bãi đỗ xe thay vì ở trong các điểm sơ tán do dư chấn liên tục hoặc để giữ riêng tư. Nhưng không gian kín bên trong xe ô tô cũng tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tội phạm. Sau trận động đất ở bán đảo Noto năm 2024, một người đàn ông đã bị bắt giữ với nghi vấn có hành vi khiếm nhã đối với một bé gái tuổi vị thành niên đang cùng gia đình sơ tán ở xe ô tô. Khi ngủ trong xe ô tô, hãy đỗ xe gần lối vào điểm sơ tán hoặc ở nơi có nhiều người qua lại. Một nhóm hỗ trợ nạn nhân bị tấn công tình dục cho biết, chúng ta nên nhận thức rằng khi ở tại các địa điểm sơ tán, bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân của bạo lực tình dục, bất kể tuổi tác hay giới tính. Nhóm này cho biết những người gặp phải loại tội phạm này không nên âm thầm chịu đựng, đồng thời kêu gọi nạn nhân đừng ngần ngại, hãy xin tư vấn. Thông tin này được cập nhật đến ngày 2 tháng 9 năm 2026.
1: Trước khi kết thúc bản tin, chúng tôi xin giới thiệu tin video mới đăng. Hôm 29 tháng 8, tại thành phố Yamaguchi đã diễn ra cuộc thi thường niên bát tôm kuruma, tức tôm thẻ Nhật Bản, đặc sản của thành phố. Hơn 18.000 người

đã đăng ký, nhưng chỉ có 1.000 người được tham gia theo hình thức bắt thăm. Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết video trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Vừa rồi là bản tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Minh Châu và Ngọc Hà xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản, thứ năm ngày 3 tháng 9 có một số tin đáng chú ý như sau. Iran cho biết vụ Mỹ tấn công đám cưới là tội ác chiến tranh. Cục Hoàng gia Nhật Bản xem xét thu hẹp nghi thức tang lễ khi Thái thượng hoàng Akihito qua đời. Hơn 1.200 người thiệt mạng tại Nepal và Trung Quốc sau lũ quét. Sau đây là phần tin chi tiết. Lực lượng Mỹ cho biết đợt tấn công mới nhất đã đánh trúng các cơ sở quân sự của Iran. Tuy nhiên, phía Iran cho biết một vụ tấn công đã trúng vào điểm đang diễn ra tiệc cưới, khiến hàng chục người bị thương và thiệt mạng và gọi hành động này là tội ác chiến tranh. Truyền thông Iran đưa tin vụ tấn công trúng đám cưới nói trên xảy ra tại Sirik, miền nam Iran, làm ít nhất 4 người thiệt mạng và 67 người bị thương. Bộ Ngoại giao Iran ra tuyên bố vào thứ Tư, nói rằng vụ tấn công này vi phạm luật pháp quốc tế. Chủ tịch Quốc hội ông Mohammad Bagher Ghalibaf đã chỉ trích Mỹ, cáo buộc nước này sát hại trẻ em và dân thường trong nhiều đợt tấn công kể từ khi xung đột nổ ra. Người phát ngôn Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ, ông Tim Hawkins, cho biết lực lượng Mỹ đã nắm được thông tin và đang xác minh. Ông nói thêm, quân đội Mỹ không bao giờ nhắm vào dân thường. Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump đánh giá cao đợt tấn công mới. Ông nói lực lượng Mỹ đã tấn công Iran rất mạnh và cho rằng chiến dịch này sẽ không kéo dài quá lâu. Tuy nhiên, ông cảnh báo Mỹ sẵn sàng có thêm hành động.
1: Thái thượng hoàng Akihito năm nay sẽ tròn 93 tuổi và hiện không có vấn đề lớn về sức khỏe. Đài NHK được biết, theo nguyện vọng của Thái thượng hoàng, Cục Hoàng gia đang xem xét thu hẹp đáng kể một nghi thức quan trọng trong lễ tang khi Thái thượng hoàng qua đời. Thái thượng hoàng đang sống những ngày yên bình cùng Thái thượng hoàng hậu Michiko, hầu như không xuất hiện trước công chúng. Thái thượng hoàng bày tỏ ý định thoái vị trong thông điệp video công bố vào năm 2016 và chính thức thoái vị vào năm 2019. Thái thượng hoàng và Thái thượng hoàng hậu đã bày tỏ với các lãnh đạo Cục Hoàng gia mong muốn duy trì các nghi thức tang lễ theo truyền thống hoàng gia, nhưng giảm thiểu ảnh hưởng đến đời sống người dân. Cục Hoàng gia đang tiến hành các bước chuẩn bị dựa trên những mong muốn này, đồng thời tham khảo quy trình tang lễ của Thiên hoàng Showa là thân phụ của Thái thượng hoàng Akihito. Khi Thiên hoàng Showa qua đời, vườn quốc gia Shinjuku Gyoen đã đóng cửa suốt 2 tháng rưỡi để tổ chức nghi thức của hoàng gia tương đương lễ cáo biệt gọi là Sozo Denogi cùng với lễ Taiso no Day do nhà nước tổ chức. Khoảng 10.000 người từ trong và ngoài nước đã tham dự các nghi lễ này. Các nguồn tin cho biết Cục Hoàng gia đang cân nhắc tổ chức Sozo Denogi tại Hoàng cung, sử dụng phòng Matsunoma trong khu chính điện làm địa điểm chính. Nếu chuyển nghi lễ vào bên trong hoàng cung, số người tham dự sẽ có thể giảm xuống còn khoảng 2.500 người. Cũng theo các nguồn tin, nếu nghi lễ được tổ chức tại cung điện trong hoàng cung thì sẽ giảm mạnh được chi phí cũng như giảm ảnh hưởng đến đời sống người dân. Đồng thời, việc đảm bảo an toàn cho người tham dự cũng thuận lợi hơn. Thiên hoàng Naruhito và hoàng tử Akishino đã nhất trí với kế hoạch của Cục Hoàng gia. Việc điều chỉnh này có thể ảnh hưởng lớn đến cách thức tổ chức lễ Taiso no Day do nhà nước tiến hành. Một nguồn tin thân cận với Cục Hoàng gia cho biết, việc thu hẹp quy mô tang lễ phản ánh nhất quán quan điểm của Thái thượng hoàng Akihito là luôn đặt đời sống và tâm tư của người dân Nhật Bản lên hàng đầu.

0: Hơn 1.200 người thiệt mạng và hơn 4.700 người chưa rõ tung tích tại Nepal và Trung Quốc sau khi lũ quét và sạt lở đất quy mô lớn xảy ra ở khu vực biên giới giữa hai nước vào ngày 26 tháng 8. Giới chức Nepal cho biết có 1.204 người được xác nhận đã thiệt mạng và hiện vẫn chưa rõ tung tích của hơn 4.200 người. Trong số những người chưa rõ tung tích có 5 công dân Nhật Bản. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin phía Trung Quốc có 21 người thiệt mạng và hơn 540 người chưa rõ tung tích. Tổng số người thiệt mạng ở cả hai phía là 1.225 người. Quân đội, cảnh sát và các bên đang tham gia tìm kiếm cứu nạn tại Nepal. Tuy nhiên, đường xá, điện và thông tin liên lạc bị gián đoạn trên diện rộng, khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Nhiều người mất nhà cửa vẫn đang phải sơ tán. Giới chức Nepal gặp khó khăn trong việc đưa hàng cứu trợ tới các khu vực bị ảnh hưởng, đồng thời duy trì vệ sinh tại các điểm sơ tán để ngăn dịch bệnh lây lan.
1: Giới chức y tế tại Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết số người tử vong trong đợt bùng phát Ebola tại quốc gia Trung Phi này đã vượt quá 3.000 người. Các ca nhiễm Ebola lan rộng, chủ yếu tại tỉnh Ituri ở Đông Bắc từ tháng 5. Giới chức y tế công bố vào hôm thứ Ba rằng tổng số ca nhiễm đã lên tới 6.186 ca, trong đó có 3.007 ca tử vong. Tỷ lệ tử vong hiện ở mức 48,6%. Dịch bệnh đã lan sang 6 tỉnh, chủ yếu tại khu vực phía Đông và Đông Bắc. Trong bối cảnh đó, vào hôm thứ Ba, ngày khai giảng năm học mới, một nhân viên trường học ở tỉnh Bắc Kivu đã hướng dẫn học sinh sát khuẩn tay trước khi vào lớp.
0: Bộ Nông nghiệp Nhật Bản vừa tổ chức buổi giải thích với nông dân trồng khoai tây về cách Bộ ứng phó với việc Mỹ yêu cầu Nhật Bản dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu khoai tây tươi từ Mỹ. Hiện Nhật Bản cấm nhập khẩu khoai tây tươi vì lo ngại sâu bệnh, ngoại trừ một số loại nhập từ Mỹ dùng để sản xuất snack khoai tây. Buổi giải thích kín diễn ra hôm thứ Tư tại thành phố Obihiro, tỉnh Hokkaido, một vùng trồng khoai tây trọng điểm. Theo những người tham dự, phía bộ cho biết đã gần hoàn tất việc xác định các loại dịch bệnh và sinh vật gây hại cần xử lý và dự kiến sẽ chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Ông Mochizuki Mitsuaki, quan chức Bộ Nông nghiệp, phát biểu, Nhật Bản và Mỹ sẽ thảo luận về các biện pháp phòng ngừa sẽ áp dụng trên cơ sở bằng chứng khoa học. Chúng tôi cũng cần thảo luận xem những biện pháp đó có thực sự hiệu quả hay không. Người trồng khoai tây lo ngại về rủi ro đối với mùa màng và an ninh lương thực nếu các quy định hiện hành thay đổi. Một nông dân trồng khoai tây ở Hokkaido cho biết, nếu dịch bệnh và sinh vật gây hại xâm nhập, sẽ không thể nào loại trừ được mối đe dọa đối với cây trồng của chúng tôi. Ông cho biết thêm rằng việc dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu là điều không thể chấp nhận được.

Tiếp theo là mục Bonsai ứng phó thảm họa. Loạt bài này giới thiệu các biện pháp giúp tránh trở thành nạn nhân của tội phạm lợi dụng thiên tai. Hôm nay xin nói về các biện pháp phòng ngừa trộm cắp như là đột nhập vào nhà dân ở các khu vực bị thiên tai. Một trận động đất mạnh đã xảy ra tại tỉnh Kumamoto ở Tây Nam Nhật Bản vào tháng 7. Người đứng đầu cơ quan cảnh sát quốc gia cho biết đang chuẩn bị lắp đặt mới khoảng 950 camera an ninh để phòng ngừa đột nhập và các hành vi phạm pháp khác. Theo cơ quan cảnh sát quốc gia, sau động đất ở bán đảo Noto hồi tháng 1 năm 2024, trong một tháng đã xảy ra hơn 30 vụ phạm tội lợi dụng thảm họa như là đột nhập vào nhà dân đã đi sơ tán hay là trộm đồ ở các điểm sơ tán. Đây được cho là một trong những nguyên nhân khiến người dân do dự chuyển từ điểm sơ tán sang khách sạn hoặc là nhà trọ trong giai đoạn sơ tán thứ cấp. Vì vậy, cảnh sát đã tăng cường tuần tra và lắp đặt thêm camera an ninh. Trong trường hợp lánh nạn tại nhà để tránh trở thành mục tiêu của kẻ trộm, điều quan trọng là làm sao để bên ngoài thấy là trong nhà vẫn có người. Cần lưu ý một số điểm như sau. Sửa chữa các ô cửa kính bị vỡ để tránh kẻ gian đột nhập. Bật tivi to tiếng để bên ngoài cũng có thể nghe thấy. Phơi quần áo, đặc biệt là quần áo nam, ở những nơi sao cho bên ngoài dễ nhìn thấy. Và nếu có đèn ở hiên nhà thì hãy để đèn sáng liên tục. Khi dọn dẹp hoặc là sắp xếp đồ đạc trong nhà thì hãy tránh làm một mình. Nếu có thể, hãy nhờ ai đó làm cùng. Thông tin được cập nhật đến ngày 3 tháng 9. Thông tin cũng có đăng trên trang web và trang mạng xã hội của đài chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin tức. Đây là NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Minh Châu và Ngọc Hà xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản, thứ Năm ngày 3 tháng 9 có một số tin đáng chú ý như sau. Iran cho biết vụ Mỹ tấn công đám cưới là tội ác chiến tranh. Cục Hoàng gia Nhật Bản xem xét thu hẹp nghi thức tang lễ khi Thái Thượng Hoàng Akihito qua đời. Hơn 1.200 người thiệt mạng tại Nepal và Trung Quốc sau lũ quét. Sau đây là phần tin chi tiết. Lực lượng Mỹ cho biết đợt tấn công mới nhất đã đánh trúng các cơ sở quân sự của Iran. Tuy nhiên, phía Iran cho biết một vụ tấn công đã trúng vào điểm đang diễn ra tiệc cưới, khiến hàng chục người bị thương và thiệt mạng và gọi hành động này là tội ác chiến tranh. Truyền thông Iran đưa tin vụ tấn công trúng đám cưới nói trên xảy ra tại Sirik, miền nam Iran, làm ít nhất 4 người thiệt mạng và 67 người bị thương. Bộ Ngoại giao Iran ra tuyên bố vào thứ Tư, nói rằng vụ tấn công này vi phạm luật pháp quốc tế. Chủ tịch Quốc hội ông Mohammad Bagher Ghalibaf đã chỉ trích Mỹ, cáo buộc nước này sát hại trẻ em và dân thường trong nhiều đợt tấn công kể từ khi xung đột nổ ra. Người phát ngôn Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ, ông Tim Hawkins, cho biết lực lượng Mỹ đã nắm được thông tin và đang xác minh. Ông nói thêm, quân đội Mỹ không bao giờ nhắm vào dân thường. Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump đánh giá cao đợt tấn công mới. Ông nói lực lượng Mỹ đã tấn công Iran rất mạnh và cho rằng chiến dịch này sẽ không kéo dài quá lâu. Tuy nhiên, ông cảnh báo Mỹ sẵn sàng có thêm hành động.
1: Thái Thượng Hoàng Akihito năm nay sẽ tròn 93 tuổi và hiện không có vấn đề lớn về sức khỏe. Đài NHK

được biết, theo nguyện vọng của Thái Thượng Hoàng, Cục Hoàng gia đang xem xét thu hẹp đáng kể một nghi thức quan trọng trong lễ tang khi Thái Thượng Hoàng qua đời. Thái Thượng Hoàng đang sống những ngày yên bình cùng Thái Thượng Hoàng hậu Michiko, hầu như không xuất hiện trước công chúng. Thái Thượng Hoàng bày tỏ ý định thoái vị trong thông điệp video công bố vào năm 2016 và chính thức thoái vị vào năm 2019. Thái Thượng Hoàng và Thái Thượng Hoàng hậu đã bày tỏ với các lãnh đạo Cục Hoàng gia mong muốn duy trì các nghi thức tang lễ theo truyền thống Hoàng gia, nhưng giảm thiểu ảnh hưởng đến đời sống người dân. Cục Hoàng gia đang tiến hành các bước chuẩn bị dựa trên những mong muốn này, đồng thời tham khảo quy trình tang lễ của Thiên Hoàng Showa là thân phụ của Thái Thượng Hoàng Akihito. Khi Thiên Hoàng Showa qua đời, vườn quốc gia Shinjuku Gyoen đã đóng cửa suốt 2 tháng rưỡi để tổ chức nghi thức của hoàng gia tương đương lễ cáo biệt gọi là Sozoden Nogi cùng với lễ Taiso no Day do nhà nước tổ chức. Khoảng 10.000 người từ trong và ngoài nước đã tham dự các nghi lễ này. Các nguồn tin cho biết Cục Hoàng gia đang cân nhắc tổ chức Sozoden Nogi tại Hoàng cung, sử dụng phòng Matsunoma trong khu chính điện làm địa điểm chính. Nếu chuyển nghi lễ vào bên trong hoàng cung, số người tham dự sẽ có thể giảm xuống còn khoảng 2.500 người. Cũng theo các nguồn tin, nếu nghi lễ được tổ chức tại cung điện trong hoàng cung thì sẽ giảm mạnh được chi phí cũng như giảm ảnh hưởng đến đời sống người dân, đồng thời việc đảm bảo an toàn cho người tham dự cũng thuận lợi hơn. Thiên hoàng Naruhito và hoàng tử Akishino đã nhất trí với kế hoạch của Cục Hoàng gia. Việc điều chỉnh này có thể ảnh hưởng lớn đến cách thức tổ chức lễ Taiso no Day do nhà nước tiến hành. Một nguồn tin thân cận với Cục Hoàng gia cho biết, việc thu hẹp quy mô tang lễ phản ánh nhất quán quan điểm của Thái Thượng Hoàng Akihito là luôn đặt đời sống và tâm tư của người dân Nhật Bản lên hàng đầu.

0: Hơn 1.200 người thiệt mạng và hơn 4.700 người chưa rõ tung tích tại Nepal và Trung Quốc sau khi lũ quét và sạt lở đất quy mô lớn xảy ra ở khu vực biên giới giữa hai nước vào ngày 26 tháng 8. Giới chức Nepal cho biết có 1.204 người được xác nhận đã thiệt mạng và hiện vẫn chưa rõ tung tích của hơn 4.200 người. Trong số những người chưa rõ tung tích có 5 công dân Nhật Bản. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin phía Trung Quốc có 21 người thiệt mạng và hơn 540 người chưa rõ tung tích. Tổng số người thiệt mạng ở cả hai phía là 1.225 người. Quân đội, cảnh sát và các bên đang tham gia tìm kiếm cứu nạn tại Nepal. Tuy nhiên, đường xá, điện và thông tin liên lạc bị gián đoạn trên diện rộng, khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Nhiều người mất nhà cửa vẫn đang phải sơ tán. Giới chức Nepal gặp khó khăn trong việc đưa hàng cứu trợ tới các khu vực bị ảnh hưởng, đồng thời duy trì vệ sinh tại các điểm sơ tán để ngăn dịch bệnh lây lan.
1: Giới chức y tế tại Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết số người tử vong trong đợt bùng phát Ebola tại quốc gia Trung Phi này đã vượt quá 3.000 người. Các ca nhiễm Ebola lan rộng, chủ yếu tại tỉnh Ituri ở Đông Bắc từ tháng 5. Giới chức y tế công bố vào hôm thứ Ba rằng tổng số ca nhiễm đã lên tới 6.186 ca, trong đó có 3.007 ca tử vong. Tỷ lệ tử vong hiện ở mức 48,6%. Dịch bệnh đã lan sang 6 tỉnh, chủ yếu tại khu vực phía Đông và Đông Bắc. Trong bối cảnh đó, vào hôm thứ Ba, ngày khai giảng năm học mới, một nhân viên trường học ở tỉnh Bắc Kivu đã hướng dẫn học sinh sát khuẩn tay trước khi vào lớp.
0: Bộ Nông nghiệp Nhật Bản vừa tổ chức buổi giải thích với nông dân trồng khoai tây về cách Bộ ứng phó với việc Mỹ yêu cầu Nhật Bản dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu khoai tây tươi từ Mỹ. Hiện Nhật Bản cấm nhập khẩu khoai tây tươi vì lo ngại sâu bệnh, ngoại trừ một số loại nhập từ Mỹ dùng để sản xuất snack khoai tây. Buổi giải thích kín diễn ra hôm thứ Tư tại thành phố Obihiro, tỉnh Hokkaido, một vùng trồng khoai tây trọng điểm. Theo những người tham dự, phía bộ cho biết đã gần hoàn tất việc xác định các loại dịch bệnh và sinh vật gây hại cần xử lý và dự kiến sẽ chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Ông Mochizuki Michiaki, quan chức Bộ Nông nghiệp, phát biểu, Nhật Bản và Mỹ sẽ thảo luận về các biện pháp phòng ngừa sẽ áp dụng trên cơ sở bằng chứng khoa học. Chúng tôi cũng cần thảo luận xem những biện pháp đó có thực sự hiệu quả hay không. Người trồng khoai tây lo ngại về rủi ro đối với mùa màng và an ninh lương thực nếu các quy định hiện hành thay đổi. Một nông dân trồng khoai tây ở Hokkaido cho biết, nếu dịch bệnh và sinh vật gây hại xâm nhập, sẽ không thể nào loại trừ được mối đe dọa đối với cây trồng của chúng tôi. Ông cho biết thêm rằng việc dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu là điều không thể chấp nhận được.

Tiếp theo là mục bonsai ứng phó thảm họa. Loạt bài này giới thiệu các biện pháp giúp tránh trở thành nạn nhân của tội phạm lợi dụng thiên tai. Hôm nay xin nói về các biện pháp phòng ngừa trộm cắp như là đột nhập vào nhà dân ở các khu vực bị thiên tai. Một trận động đất mạnh đã xảy ra tại tỉnh Kumamoto ở Tây Nam Nhật Bản vào tháng 7. Người đứng đầu cơ quan cảnh sát quốc gia cho biết đang chuẩn bị lắp đặt mới khoảng 950 camera an ninh để phòng ngừa đột nhập và các hành vi phạm pháp khác. Theo cơ quan cảnh sát quốc gia, sau động đất ở bán đảo Noto hồi tháng 1 năm 2024, trong một tháng đã xảy ra hơn 30 vụ phạm tội lợi dụng thảm họa như là đột nhập vào nhà dân đã đi sơ tán hay là trộm đồ ở các điểm sơ tán. Đây được cho là một trong những nguyên nhân khiến người dân do dự chuyển từ điểm sơ tán sang khách sạn hoặc là nhà trọ trong giai đoạn sơ tán thứ cấp. Vì vậy, cảnh sát đã tăng cường tuần tra và lắp đặt thêm camera an ninh. Trong trường hợp lánh nạn tại nhà để tránh trở thành mục tiêu của kẻ trộm, điều quan trọng là làm sao để bên ngoài thấy là trong nhà vẫn có người. Cần lưu ý một số điểm như sau. Sửa chữa các ô cửa kính bị vỡ để tránh kẻ gian đột nhập. Bật tivi to tiếng để bên ngoài cũng có thể nghe thấy. Phơi quần áo, đặc biệt là quần áo nam, ở những nơi sao cho bên ngoài dễ nhìn thấy. Và nếu có đèn ở hiên nhà thì hãy để đèn sáng liên tục. Khi dọn dẹp hoặc là sắp xếp đồ đạc trong nhà thì hãy tránh làm một mình. Nếu có thể, hãy nhờ ai đó làm cùng. Thông tin được cập nhật đến ngày 3 tháng 9. Thông tin cũng có đăng trên trang web và trang mạng xã hội của đài chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin tức. Đây là NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.